0: rero banga ngatasobora kuva mu bufumbo mwaka mulamba wa miezi sato tagire kuwa iwe tatu kana kuva mukulembeze buti wono banova enso ngati kulembeze edili kuleta mukulembeze
1: ndediliga
0: kugumya bano nti omusada muleke betu andijinje bati necho cho bakwanena kuibiri sio kwanena kuibiri icho igulo iyo nensonga edaba kyala abo ayo dakwa gani sio dakulonda omukyala ngaye kuchyalo kaisa atuka kugola na singa kwasa ya sabantu ida kulonda omukyala ngaye olwo igulo igulo na ataba mukwemera mu makona so abasi alanga mulijo kulonda na kolwa lero ngategeza ni muli kulonda
2: yesebo
0: utalonda muntu aja kuonona kabina bana ba ifwe
2: tuje ku nsonga olwaka ile buda
0: kale kwensonga muna akalulu ena malemba mudisikye bugwere kakai olowoza kyamani owena kamini ya yesimbyewo kiba muletere mto gwanjibwa kubaraza
2: batia
0: bate bamala basombe emikonzi oba emikonzi mujidi gino jeje ba yose okola mutseyo
2: emikonzi tujidi
0: balete emikonzi balete ivu baida bamutera kubaraza okufuruma okuigula woluja ati yesoso okubona n'okubona n'okubona omuntu ogwenjibwa n'ebintu byenkukoba ili
2: babigai senga biri walala
0: lebi badeta kodi ababa bieta muliso gantembo oba irizi nga babisiriemu nabe musulira awo
1: talasimu
0: aya ataidu kile igombola liye yeyo meria hili akafuwa mduzi omu kiamba sonyero si wami abantu balikuwe kengera bati butimpeda ono chama ni alikuwe kengera ya kwa bati atikabidi zina tanta wawo bamweta chama ni kibenyi
3: yena yenda hafa mkalulu
2: atajanga akalu kakali kutoka
0: alikuwe lalikiri anti ayi nzo kufwa na akalu kakali kutoka atini ifa mire yone tani so kwe walikiri da ayi idu kire bintu wa yonetu watu gire kupolisi nimobo jile mkoti ili kila dizila mbakoba antio mwobintu yavyo yivyo kubudulizi chupu timpele ane ilogo litani so kuida mkaluka buwero siti wangu elio nga tugeze nga nabirele yone eli yao yona wabayi kula duwe hivu walikubita mbati emuto kaya tani sebuwa kugama mlido yue nekuya buye
2: emuto kaya yire nabirele
0: nabirele.
2: No, wamu sadaka sinze kula biyafa yomu disibuti yemu gwenye idani drive weme na esule vigogo.
0: Be, ole, ayoba jete nabirele B.
2: Eee.
0: Ayere nabirele
2: A. Wemutuke mtu kange geme yeti yomu lido.
0: Ayere duke unakuruo kwe wandisa, unakurelege kwe wandisa. Yaja nomu kutukutu. Ayere kutukutu yone yaja nyo unakuruo kwe wandisa. Yine yata anika kwa kuniyoka awompola yine ya demo mulilo mutimba hidi wala yikuwa mukadro hivu motoka ya demo mulilo ite beza anti ilogo muna malemba sabu kaunze igombo lila ledi
3: liye yonga ile yesebo
0: aye kuchalo chenu kukunabilele e
3: wazala
0: wene ite nite kato kukulio uwe igombo lile rio
3: dani menya
0: kutu tuidi kuwa ba dani ilobo ili kufuawa ayo yena yena aliku kubandi kubabu li afuna kizibu nga chili kitio alime nti kulumukira ya mkulu alimuku mwafu itebe aliku kuwa mberi yena azaki akukule laba antu wako azanga yana kwa kubatu iwanu taidi mtu alikola ilobo tu taidi oba mtu mwe yena alikola bantu vena vena abantu ava simba gene kuna bali kuloke gana oba angeri homu kubali mfamiru omu ngonu taliku enda kwa mtu mfamiru bukule embeze buide mfamiru omu mbuni zono kwa nchi muna angane singi mfu na aliku ndoga umbe ngomu kufamiru omu mwakosa bani ya mwiku bene na bene
3: mbukule
0: embeze
3: balikuwe weleza misubawa
0: mbukule sobu timpeda anu ebu gweri ya omu na malemba sabu kaunte ayokulikai
3: kale tuyanziza bwana Ivan
0: aletunga abantu abandi okusibirizana kemane yali yakatuva kutomala nga yena yaja muirogo bamfula uirogo twalobola tukale bakulesa
3: Ivan tweyanziza
0: ikiriza kalondozi wange muzinyire zingire kuwano ayenga abantu abechiwanyi batwele ine bulunguli awo akume twagana una kolwa ibyo
3: ikale akume tweyanziza nensonge deliver mu district ye Bugweri

0: Chiri.
1: Wajabisikja. Bulicho. Katonde asobola okulingako. Tege. Okufunam. Kati ndiko. Manji. Buti kino kuba. Sim.

0: tatu naga kukaira kalamba ne mitwa lomaku miatano e mitwa wotamwe kumia video betatu obeina ndo ai katonda izokulingako gemesi oniga musta ibiri mwenda musambu star ndala hash muganda okubo kiso kiwa nga chikutambula nga bwe nchibaze vu nize no
1: omisa

0: Ekigandalo
1: ono
2: Nalwego
1: Bugondo
0: Ndibio
1: Manweri ayaje buvuma idio
2: Chizata
1: Ndibuko yaifwe Oja Oja
0: Ndakwida
1: Andi bitu obuzibu kuko no dandi kakwira mu bindi
2: byakudonda donda tenge bintu bi serious
1: Oja
0: Nanebe.
1: Ah, double
2: Iba.
1: Nanebe. Ah,
2: you can come here. I want to talk to you.
1: Kange mono.
2: Wewe.
1: Mona.
3: Hello, sir.
2: Yes.
3: Ona sir, gasasa.
2: Yokuva.
3: Aba ndi market district.
1: Aye, ngoli kwena kuida kontana.
3: Baba ngalwachi.
1: Uri.
3: Yes, sir.
1: Omusoga.
3: Yes, sir.
1: Atia.
3: Ama. Baba.
1: Mkubu.
3: Mweza kwa kani.
1: Omusoga.
3: Oku ingira.
1: Oku ingira. Atia. Hey. Bana.
2: Anangi.
1: Oli musoga ingira.
3: Ndi musoga baba.
1: Omusoga.
3: Yes, sir.
1: Ama.
2: Hey.
3: Amara. Gani
1: azisivu? Olisi diasi mwenkuwa ni soja kuida.
3: Papa nja kuida.
1: Niga.
3: Subuga sosa.
1: Subuga.
3: Sosa.
1: Subuga. Sosa ni. Ovira kucharochi.
3: Baba, ovira kucharochi na kari yango.
1: Na kari yango. Wisaza cherio.
3: Wisaza ya. Ya na numba.
1: Buno le buna numba.
3: Buna we buno le buna numba.
1: Kali mazo kwanza ndakubira ye mazo kwanza tujakula kulonda kalu oda kubango ida.
3: Kali baba.
1: Kali eri omuntu ali kubesi mungaisi mukunda ganti ni mirembe kabibu obaka bubu obaka bibu. Kubesi ku isimu ya likubye ino kwange kuno ate nabanga libra mula. Okusinza kubu kumbo mpere wa mwami maganda saba. Ah abana shabani. Ah olukweta kusaba ni nkoto wa ajili nzere.
2: Ndoza anti programu ene bantu bevuberere. So wetandi kokwe bisanga kabiri chemala mwina mali management. College iriwo.
1: Okay.
2: Yes.
1: Sabani. Muna.
4: Hello.
2: Yes sir.
4: Wabale kuereza.
2: Wabale kuuliriza.
4: Director muuliro yono zaidi ya bugambuluka district.
1: Zaidi.
4: Waji.
1: Zaidi. Ona ona.
4: Adari kita nswaige kibu uzonze.
1: Oja kuida?
4: Sinda kuida. Nataka kwa kibu zo mali.
1: Omu?
4: Eee.
1: Ah.
5: Hey.
4: Inka iya.
5: Kwa niwe sakanga? Wano kulega ntumbu? Kule.
4: Eee.
1: Tege. Witi da. Yona asemba yo.
3: Hello.
1: So. Mati Naitu wako ibana ambati ya kamaza ka kuwani kabuwa Ona ida Mbati ya David
3: Mbati ya David
1: Okuba
3: Okuba chike Bugobi
1: Bugobi ya mtumba
3: Aha Bugobi district ya kamuli kumba ya kumba
1: Kamuli
3: Kamuli kumba ya kumba
1: Ofu ni omu
3: Mchala
2: Olino mchala
3: Andino mchala aliwo
2: Eh, hey, kali kizamuta wana.
1: Wuti.
3: Eh,
1: kutu
2: yari. Ha? Ndiyazaki. Zata.
1: Mwami maganda, abantu bawo ireyo. Abantu bawo ireyo. Kali. Kuba, eh, bana abantu. Nigasita. Tomana, nige na mkisarifu na senti tuligabedi indi. Sita. Edachi kabudachi kisendri kuida kuisimiyo Nendo kutumila Obula mchuga
2: kulira angaja abantu waline vizibu
3: Ize kakaire pati leo makanika.
1: Kakaire pati leo
3: makanika.
1: Makanika. Uva bubenge?
3: Bubenge bugweri.
2: Engeri bugweri yewe kalifu na kumuchisi katumari kakutapa.
1: Tumazi ka, bana.
2: Bana anki.
1: Uwe tumazi. Tumazi pa.
3: Ndimu isemena.
1: Ah, tumazi kakuwandi. Sa tuzacha
3: hapa. Wampongo.
2: Chuzi atabu.
1: Kali, tumazi. Kamboni.
3: Abangu.
1: Kali.
2: Kali.
1: Muna anga.
3: Baba.
1: Aha.
3: Eno ni radio.
1: Eya kebazinga.
3: Abantu.
1: Yesu.
3: Atenze na simienga abakwere chaza lino. Era ujja kunkolera nti a radio na akola ngati buli mwaka na bina yoku.
1: Yesu.
3: Nechi ndi.
1: Yesu.
3: Ona asya na maganda.
1: Mm.
3: Abanga ituya na mgemai we bali amtasira asumurukwe.
1: Tuinamiri. Aweni, tulonda akalulu.

0: kemi peni wate nuwa tandiko koloti.
1: Leka mbone ama inaga.
0: So
1: Bariku Dani na Rwanda
0: da.
1: Ha Lubalu wakumeko Lubalu wakubiri.
0: Da
1: Ma Saint Margaret ne muwanisa na Rwanda. Aha
0: ni
1: Maga Ismail
0: Ndoto wa chibutu.
1: Aye, naenda dani ba mukuni demu nevi bozu. Aire ya ida kumpulika. Nenzali mufuga kuru.
0: Jo,
1: wana muendwa. Aye, kisige. Johnny, mukazi gina. Opa mani, opa mukazi gina. Kazi. Tulikula. Tuvera visa. Or Maizranya Peter, Isabri Joseph, Nimase Kisiga Yewana. Tina bas. But it looked at Chibinda Banga. Kwandi Kawano H. Bainga
0: Bainga Bainga Franco.
1: Bainga Franco. Mwase Joseph Andi ama inagu yetegereza ngapunu ya ando itinge yonu njino mpunika. Mwase Joseph Nakola ati ata yonu legezi gezi. Wana kano kana ni kano kabalekele bwa ni kajakwedali kakwano kange. Wambuga Joshua. Mpega Kubwa mkubi mbayinga Franco, Mwase Joseph, Wambuga Joshua.
0: Ay, kisige.
1: Ayodo mazi, mazi omuvamu kubere.
0: Anti kati. Echibi nje.
1: Gi, chirimu. Sebo.
0: Musibu. Da. Napinde.
1: Hey, ayodo alimu chino.
0: Ay.
1: Ayodo.
0: Mugulupu. Ge.
1: Ayodo.
0: Ayodo.
1: Ay.
0: Mba.
1: Ari kusiro msambi tano msambu.
0: Aha.
1: Anana mwenda. Ziro msambu. Mka aga. Muku vile.
0: Funa. Mu emini mojigo. Jita.
1: Ndi wa haba hao.
0: Haba. Unakasi mwakena. Kani kona kawa. Janga wa naiba.
1: Bia. Chibinda ai.
0: Ari kuida.
1: Bia. Nsendini nila yangina mwoga ita kubia chika. Living. Living. Living. Era nchibu waindika. Da gomba.
0: Musingo.
1: Kino kikuru Musingo. Otyo
0: Musingo fo. Dikuli ide.
1: Nde. Kude. Niga sita. Sita. Nda. Sita. Olkudi Limonte kateka ndakuka a oruso gandeko aba pinama chia kuleta
0: rich
1: na woku satu
0: na woku satu
1: msagala Richard oyeni mutabane wa kitiko we buvuma
0: ni ngo
1: bana kuno kana kanonze tisaba kunda mubano kuba runa kulukuru
0: ngo ki
1: so kulukuja kuje
0: isa
1: wewe mhm.
2: Isabiria Ibrahim Mugu
1: Mugumule
2: Mugu
1: Mugumule Ahamedi
2: Mugu
1: Ahamada. Okay.
2: Mugu
1: Misebo.
2: Mugumulechi. Mugumule Ahamada. Mugumule Ahamada.
1: Umuise mulondo. Sega. Ebrahimela.
2: Sega wa Latif.
1: Wagubi Bumali. Ili nali ya Bumali yeri. Ah, bana. Kujia. Mulizungu chibeta K.
2: Na.
1: Nakatuba. Mwasiti.

0: kuziva noyo chana changura kwecho ya pasa njama mkoti mwende ino manena kuna oyo mucha ave
1: Amina
0: kuzima.
1: Baletu kuva muziki. Aina nairobozi. Kwanu kumkemba asmane butangala ku muziki tayenga afisawe na aliyende.
0: Ave yende bali batyaba asmane wa.
1: Anaye kasana konka.
0: Mutiabe muri kufanana.
1: Kane namusa kubana ange buli agiteze kinano munana akatonezo mukaza kusakalo yo radio.
0: Moyo.
1: Ndi kumoyo. Yene royo bingu. Kole sendi net mwaga mo Skype wachi. Era nini kwa bili no munana olwaduzi. Liga kodi.
0: Tujja kuba bugiri.
1: Bugiri ya lugoma. Amagana
0: Olimba
1: Lanza gendo gerera Pake sawa iku mime maedwa ukani
0: Amin Majala

0: mire.
1: Oh, munene. Oko wote mpologoma ya.
2: Oli.
1: Ati kutiri mati kaloka suminti ndo wabula kiendo gera.
3: Ni chinana na munanda. Asatu niso mga.
2: Omicha.
1: Mganda yanga. Omicha nga na yaki omo. Oiki zaireri wano.
2: Oli imbachi.
1: Mutese. Kofi wale betu ina yoku itaka yesho na tulina zambu.
2: Oli imbachi. Iwe no.
1: Abe. Gale buti? Ama inaganga ni wechi za mzaha mwakusi mjire na ya kwa le kala kori ulea nikasi niti nga kabira kubuzibu. Yati nakakasi ze kuenda buso galo yo ni naba ulibiza ba kubonobo na tuvende ino.
2: Gale.
1: Wali DJ Siko mwuma na mwuma na mwuma na mwuma na mwuma kubuzibu mwuma na DJ Fanta wana yuna tibadu wa igala utisosola. Nini je wizi alikuilira sasa ukubira Muhammad alikwenda kwano wanonga mudanda wange mwene kandi kandi bwa kumoyo amazima ngene ngo abatobe na kwa bamuwa kaluru butisawe alikuilira sasa nne jako mbe dawange sowe dihaza ngali au ali au kumuruka watu mbo kwa kuzira mwibale gunaka wowo Neza na sembi ya uchi kompyuta kange tikasi zoku mbuda vuna nga maketa ki olizo mte si tane jivana ki zoku mbira kambo zinaka tuwele mpulize DJ Siko la kubo mziko mugo mato mbomu sene ngerevu
2: gali
1: baba uwele zei wanda ifotu liwa nena kwa lefu alaka kiere
2: mbana mtena kita mzei changwa kubachia pasa ni tigunga Musa gava mkuri yangu kwenye hino Namkiza Namkiza

0: Ondi kumwe.
1: Babwe balondi kumwe.
0: Uyu ni bari kujiba.
1: Eto kuba muzitu mutononde.
0: Amen.
1: Watu kawolonje.
0: Ehe.
1: Ayogani mukwano kuona ti okusizana apa disiplina mutumba.
0: Abino tumba malibati.
1: Uyu balondi data.
0: Kulango tyo okusinzireka.
1: Okusinzireka na mutumba wa ifwa di disco.
0: Ehe.
1: Fetwe timu